deg best Når tida sprang lydløst forbi Vi sendte fanden på gangen Og startet skri

fra Ruben. Du hørte han på din lokale radio I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Klokka den har passert 12, og du har fått nyheter og vær. Ella Langley, hun synger Choosin' Texas. Fantastisk fin låt kommer opp etter John Cicada og hans 90-talls klassiker. Her Just Another Day. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin torsdag her sammen med oss.

Piper i lakken ifra Zimmermann. Du hørte han på din lokale radio I Innlandet. God torsdag. Jeg heter Trond Harald. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

0: Tiffany, stor 80-tallshelt. Som jeg selvfølgelig har på kassett liggende hjemme. Dette var en av de største hita hennes, Krabin.
1: Det har blitt den 27. august, og vi skal om ikke lenge åpne bursdagsboka vår, se om det noen kjendiser fra innlandet som fyller år i dag. En som i hvert fall har bursdag, det vokalisten I Kaisers Orkestra. Jan Ove Ottesen blir 51 år i dag. Vi kan jo feire bursdagen hans med en Kaisers klassiker.
0: En av de aller største, Hjerteknuser.

0: Før på Stalsjøvik, den Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.